0: ست سنگت کیسی جانی ہے؟
1: کیڑی سنگت؟ کیسی سنگت؟ کہو جی سنگت؟
0: ست سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایکو نام وکھانی ہے؟
1: او سنگت جتھے ایکو نام دی آرادھنا ہو رہی،
0: سارے ایک نام دے نال جڑے نے، او سادھ سنگت، سادھ سنگت مل ہوئے ترابا،
1: تے سنگت کرن دے نال وستو کیڑی ملدی؟

مسجد، کیونکہ گرو کی سنگت وچ آ گئے، تے جدوں سنگت وچ آ گیا ہے ساد سنگت کے باسبہ کلمہ سب نسلاں

سبنا او پائی جس نے جی پیدا کیتے اونے نو روزی ضرور دینی اے بھی ڈر مکیا ہن آ گیا موت دا گرو بابا جی سانو سمجھا دے نے کہ موت تو بھی نہ ڈر